תראה, בטלפונט, תראה, בלי תוקסטרה. בטלפונט, בלי תוקסטרה. יאללה, יאללה. שאלו נה טלפונט, נעמל שאו אחלון. היי, היי, מרסי, מרסי, כל, כל. כל, כל, כל. מה זגרות אחלו, מה שאול אחלו. בסיר. בסיר.